0: Ja, liksom konstiga saker.
1: Ja, det är vi. Kokos och så en tarmen. Grejer det när det blir stanna.
0: Men skulle inte du tänka två gånger om det kommer en gummi lång väg och som ska lägga på X-rated.
2: It is the night of the demon.
1: Så att rulla elakt påstått i alla fall.